Det meget stemningsfulde nummer Amager fra Brønding fra Carl Emil Petersen gjorde det ud for dagens godmorgennatsang lige her i morgenklubben, hvor vi skal videre med lidt musik fra Ariana Grande. We can't be friends, og så i parentes, wait for your love.

En slags fødselsdagssang til Tobey Maguire, altså M. Bayhold her med Numb Little Bug. Og Tobey Maguire fylder jo altså 51 år i dag og er kendt for titelrollen som Spider-Man. Nu tager vi lige en tur til Sverige. Her er det nemlig Peter, Bjørn and John sammen med Victoria Bergsman og nummeret Young Folks.

dobbelt op på de danske navne her, Outlandish og Isha, og på vej lige her fra i år, Erika Jane.

0: sommerferie, står der her i sommerhuset i Havnsø, og nu med lidt regn og lidt lavere temperaturer. Ønsket herfra er Valerie med Amy Winehouse. Bettina fra Havnsø.
1: Hi, from...
2: You guys are having too much fun.

Den ultimative sommersang, det mener Thomas, som foreslog On The Floor med Jennifer Lopez og Pitbull. Og det her, Soft Cell og Tainted Love.